kafina wa la yarhamuna. Allahumma rzuqna fahman ghazira, qalban khashia wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima amalan maqbula, ilman nafi'a wa adaba mardiya wa nafsan zakira wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubarakan fih wa shifaan min kulli da'in wa marad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinan alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Antah lana li awladina azwajina azuriyatina ala minatil midatina fi kutwa wal arifin wa faqihna wa iyahum biddin wa ja'alna wa iyahum min al-lamayil amilin wa khlisin wa la taj'alna wa iyahum min al-qanitin wa min al-aisin wa min al-asimin wa la min al-mu'tadin wa la min al-dallin wa la min al-mudilin. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina qawla

amin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah minal aminin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.